0: Vad är vi såg honom för? Hallå?
1: Hallå?
0: Tu am tambora? Kommer det vi såg honom för?
1: Kommer det vi såg honom för?
0: Hallå? Watu ndo papa ngoti nyesimbe kuna kusako meho na ilikuwa mwalimu Davis o gonomfam.